nelega matiru patak moga yeru udi tu faki nelega matiru patak moga yeru udi tu faki bi